Padikani ii ndio chokwadi ili kutaurwa ngemurimi uyo seumbo waina wakutipa basa rezo kurima riri kubatsira zvikuru achiita zvaanoda mukurarama kwawo muzuwa nezuwa.

0: Alima, ndadze kupedza. Iri kuchaka basi jira rangu.
1: Ana, yura nuri kuchema ikudaroko.
0: Ah, Alima, pano mazuva anochema maningi.
2: Asi kure kuti aina unonzara.
0: Haiwa, wamwa zvakanaka.
2: Ana, aina kurumbwa chichema kudai zvazviri zvegapi. Ndisiye ndumbati. Zvakanaka. Mwana wakarungama. Terama. Zvitambo. Ii,
0: waima kuchema.
2: Onana, yura nukuzo usoma wako basi. Iwewe waidikana basi kumupangizira rudo nukumuchekaidza.
0: Alima, inina ndina nguweye kuzvita.
2: Inini ndirikuzvizwa. Asi mwana mudoko, unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa.
0: Ah, asi ndino mabasa akawanda maningi pamuzi pano ekuti ndiite. Wiye, nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika.
2: Nyangazi kudai wakabatika, ungabuya nange zvaunonga chiitezvo, kumusekerera, kumuchoda, kana kumumbungundira. Wiye, nokuerenga naye mabasa ako kuti aena aziye kuti uri pano kuitira aena. Munangise mushobo waima ndiwo kuchema, panguva yapuwa mukana.
0: Haa, uri mugwanza shamwari. Ndazviona zvinoku.
2: Saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza.
0: Zvakanaka. Ndichaita kudaroko. Yuran, iwe uri mufaro wangu, mudikani wangu. Ukachema, ndinosuwa maningi. Ndisiye ndikumbungundira.
2: Wazviona musenzere wazvo. Aena urikuda basi kuzo kuti uri padhuzepo. Uye ukazviita nguva yese yaanonge chikuda, mukorore wako uchakura nomufaro uye norugondo.
0: Ndiani usikadishi kumwana wake. Waita basa shamwari.
3: Kupangidzira rudo nokutekaidza mukorore wako kunoita kuti abambe kufara, abambe kutemba uye zvinomupara mangwana rakajeka.
4: Nguva dziri kufamba dziri pa gumi nezvidimbo makumi marongo muna nezvitanhatu dezora zvi 46 minutos. Tiri kufambira pamberi tichisimudza dzimbo dzatauya nadzo kuitira kutanhadza nemose makadai zvikutenze kuno kuimba mhepo yeradio Mozambique. Iko zvino izvi ndosimudza aka kari kuyawo mhepo kana wakambo kari kubva kunyika yeZimbabwe.

0: Era o Buririro. Chichirongwa che radio Mozambique chakaringana nekuda kuzwa kubudira kweadzimai.
1: Tino mchungamidzai kemuri mwese aportani radio Mozambique makatenze kuno ku studio yeshimo yu techida izvikusonga na muchirongwa chino mudzimai norubudiriro ndechikara kuti chirongwa ichi chichaguma kemuri mhurtano yakanaka. Nyamazu uno tichaenda mazhinji akaringana no adzimai mbabasa argonikaona echiita izvi kuti situ rekatandika. Ndiwo mazhinji atinawo muno muchirongwa chino mudzimai norubudiriro. Raquel, Paulo, Jorge, na Suzerio Marcos. Hatisu tukonera chirongwa ichi techiti mhurtano yakanaka. Twenda kodaidza Natasha. Ariena mubarwa weprovinsi ino yeManica. Kuchigarazve muprovinsi ino. Kuti atipasa chingoma chake chekuchungamidzana nacho muchirongwa chino mudzimai norubudiriro. Ngoma iyi inoti Mulher Moçambicana.

inobatwa makamaka ngekusenze samvura kana chikafu chinonga chino chikonye. Vaidzai zvakanaka mvura kana kusenze sasertesa haiwa nemarota. Dzirirai nhenda yekurutsa nokusorora kana kuti cholera.

0: Mozambique. Radio Mozambique.
1: Moti ma sikati akanaksisa portani e Radio Mozambique. Chilongwa che Radio Mozambique emisora provinciale emanika mu studio ya Muchimoyo. Zvozvino kwazvo tinoti chirikwambisa chilongwa chino chirongwa chenyu chirongwa chedu. Rizwa rekuti mbidza mutambo kuda kutsvaka shasha yebora rinochaiwa ngeatambe gumunomwe mukati mwenyika dzopaserese nomakumarongo muna ezvikwata nazvisere zvomunyika dzopaserese izvi zviri kuchaira kunyika dzeMexico, Estados Unidos, America noCanada. Hino munyika dzemuAfrica tino gumi iro zvikwata kana kuti gumi ronyika dziri kuti imirira pamakumarongo muna nasere. Tiri kubuya ngeMarocco, Senegal, Costa de Marfim, Egipto, Africa Tsuli, Tunisia, Cabo Verde, Argelia, Republika Demokratika ya Congo no Ghana. Korea kuno ku Serie A tino Mexico, Africa Tsuli, Korea Tsuli no Czechia. Ku Grupo B tino Canada, Suiza, Bosnia, Herzegovina no Katare. Grupo C kuno Brazil, Marocco, Escócia no Haiti. Grupo D kuno Estados Unidos de América, Turquia, Australia no Paraguai. Grupo E kuno Alemanha, Ecuador, Costa de Marfim no Curacao. Grupo F kuno Países Baixos, Japão, Suécia no Tunísia. O grupo G kuno Bélgica, Egipto, Nova Zelândia no Irão. O grupo H kuno Espanha, Uruguai, Arábia Saudita no Cabo Verde. Grupo I kuno França, Senegal, Noruega no Iraque. Grupo J kuno Argentina, Áustria, Argélia no Jordânia. Grupo K kuno Portugal, Colômbia, RDC no Uzbequistão. Kuzote grupo L kuno Inglaterra, Croácia, Ghana ne Panamá. Ndizona nyika dzirikuoneka dzichipikisana mukati mwe Estados Unidos ya America, Mexico ne Canada. Ndechoti apa kwauya kana kana kuti kwauya mukati mwechirongwa chino kuna Felix Nyandiro taona nomukuswa maano mazuwa tisikachamuone changamire.
2: Ne tirimuno avashiko.
1: Onde.
2: Tirimuno kazhinji tinosoita umbobuda buda padoko. Tichenda kuona zvima provincia zvimwe tichindohirira basi. Provincia ya mai njamai.
1: Ndizvo.
2: Ndiyo ino.
1: Ehe, chingamisa tona portani.
2: Ndiyo chingamidza portani. Tirimuno muradio kuda kutsenga nyaya yobora. Felix Nyandiro tamuno na adoni yangu.
1: Zvose
2: na Silva.
1: Tisati tapasa mukombo adoni yedu. Toda kuzwa ndimwe imwimwe kuti hai. Ngazvipi zvamuri kufungidzira, zvamuri kukarira muzvakaringana nomutambo uyu wemunyika dzemuAfrica uri kuambidza una chirongo muna. Tino makoma rikomuna zvikwata nazvisere zvamunyika dzepasi rese zvemakontinendi ese zviri kupikisana pamutambo uyu kunyika nhatu dzatabva kubuya apa Mexico, Estados Unidos America pamwepo no nyika yo Canada. Hino ngari peruka roho hamna hwemwe
2: indi kwenda kuona kuti kwata izvi zvatiri kwenda kozwa nyamasi zviri mundiyari tirukarira mutambo yakanaka kune zvikwata izvi pa zvikwata zvomuAfrica muno tino zvikwata gumi zvamapera kubhuya apa kubhuya kuti zvikwata izvi gumi ngazvitipangidzire zvakanaka mukontinendi yedu yomuAfrica tichionawo no zvikwata zvimweni zvatinotemba maningi zvikagara zviri mundiyari azhinji anozvibatsira tirikubhuya apa nechikwata choPortugal azhinji akachimirira chikwata ichi chikwata choSpanya Alemanya Brazil tichibhuya zvino chikwata choFrance ndichikwata kuti anhu azhinji anozvifarira maningi zvikwata izvi epreso chikwata izvi ndiro chichagara makandidato nguva nhando tinozwa zvikwata izvi zvinoshupana maningi akora kuno zvikwata zvimweni zviripo zvatinokarirawo maningi kuti zvikwata izvi tirikubhuyana naIngiratera kuti zvinoenda so zvikazosvika mberiwo manje hazvizofadzi kazhinji afaririwo zvikwata izvi masi tinoenda kuona kuti gore ndigore tichaona zvikwata zvichapamusa tanga sikakariri kuti chikwata ichi ndichichaita shasha mazhi tichaenda kuona kuti zvikwata zvimweni zvichaenda kopamusawo pamundiyari iyi roda kuitika rogore rino ini kukarira mutambo yakanaka tichikumbirawo maaridzonyere kuti aridzonyere ngatipangidzire zvakanaka tisatidi kugara tichindochema no aridzonyere tazwa zvava pano muridzonyere wakahwiridzwa ndisikakanganisiwo sumari wakahwiridzwa kwene kunyange chichaya zvakanaka machinodadi anoda kuti agwande gwande akwasi taikumbira kuti aridzonyere ngapangidzire zvakanaka kuridza kwao nyere pazvikwata izvi tiri kuda kuti tione chikwata chinowina chichiwina zvozviro kwazvo nowe kwenda kwouwina kwenda kwobatsirwa nevaridzonyere priso apa indiri kwenda kuona kuti mundiyari iyi Imundiare, anu hajinji. Akato garira mtambo hii. Hajinji nona apela ukanda kare marekara. Kuda kuenda kuona trubu ya hapa no. Matiripo matrivisa wa edu mnika edu Mosambiki. Arubu ya ote achari ya chapangi zile. Pisu nga pangi zile pra ote anu hajinji. Kala iti kuona bora hili mundiare. Pisu nupi makurokoto no mundiare hii. Afarire ese nga afarire jukubata chao. Isu tinurambashu kuti aya. Aripo afarire ujukubata. Akashika kuenda kuona bora. Nendo mabaraka. Akashika meneme kuenda kuopondana. Kudini zvizhinji swati dzvinezvo tiroda kuti kada munhu unochikwata chake onai zvikwata zvenyu zvakanaka chinowina icho chatowina ipisu musaite woyo woyo ipisu tiroda kuti zvikwata izvi zvigare zvikwata zvichipangidzira zvakanaka ipisu ndiwo maonero angu womundiyari iyi yavashwa
1: zvitambo zvosoro kwazvo hino muri kubhuya kuti pamutambo womunyika dzopasirese Africa iri fora de barayo Mpwenda wako pamosa kuguma kumapeto ke mtambo kudwa kusaka shasha mnika zopasirisi.
2: Kajinji ya Vasco, tinoenda kona kuti kwata shwedu jo mnika zo Afrika. Kajinji susu tino zipu wa maningi. Tino shida karira. Chibati, kuda kuzenda kuma gumisiro. Ati zo shiki shwakanaka kuna shikwata shwedu jo mnika emu Afrika. Ati tukwenda kona tisutu nusu shida wanebas. Tukwenda kona Afrika dusuri. No chikwata eche cho Mexico. Susu tunotodawo kuti zvikwata izvi zvipangidzire zvakanaka mazvionai basi chikwata choAfrica tsuri hatizvizvi zvichaitika pamutambo uyu nechikwata choMexico mazisi tikwenda kuona kuti zvikwata zvomuAfrica ho zviripo ho mazvi kuda kuzvisvika zvoti pasa maguma akanaka tinozenda kuona kuti handizvo zvinoitika mati chaona goro nezvizvi zvinochati pasa rugondo kuno zvikwata izvi mashika zhinji avashwa hatotembesi zvakanaka
1: Asotembise. Masikati akanaksisa changamire Siriva Dina Fandiki. Zvazvo kwazvo kwauya mukati mwechirongwa chongomidza henyu aportani.
3: Zvirokwazvo ndomuchungamidzai mukoma Vasco ndechungamidzai aportani yakadai zvekuti tianze kumati marongomuna yenyika. Ndinozwi Silva Pina Fandiki ndamuno mukati mwechirongwa zvirokwazvo.
1: Hey, mamuno tototanga kuti hai uri kuwambidza mutambo wekuda kutsvaka shasha. Ye bora nshanga tambe kubuno mwe mukati mwenyika dzo pasi rese makubari kumuna nyika nasere dziri kuita dzoni dzya America, Mexico ne Canada nga upi rukariro kwamunaho muzvakaringana nomutambo uwo wokuti ndima ino yekutanga yomagrupu iri kuenda dakara mapeto mumwedzi uno wamhenza
3: zviro kwazvo ini inokalira kuti iye mitambo ichaoneka yechihamba ngemwazvo Nyangazi pakamboneka zvimwe nezvikwata zvaitwa kuti ngaendewe ringe kuti akuri kuoneka pe kunatsa kupindirana tiri kure yesizumbana Ukraine ana irao zvikwata zvimwe zvaitwa kuti mukusapindirana kwazvinoita neEstados Unidos zvaigara zvoitwa zvese kasorongedzera kuti mitambo inoyoneke ichihamba ngemwazvo saka totenda kuti iyi mitambo ioneke ichihamba ngemwazvo uye tokarirawo kuti zvikwata zvemukati mwenyika dzemuAfrica zvidaroko zvoitatarika dakara kugumawo kumitambo yekupedzesera
1: Hino kuona kwenye zvikwata zvakasisira kuenda kumapeto, kumagumo, kwemutambo kuda kutsvakashasha munyika dzemuAfrica ngazvipi zvakona.
3: Ini ngati zvese zvakasisira ngekuti kupasa kwazvakaita kubva mukuti zviende mukati mweiyi mitambo yebhora mukati mwepasi rese zvakapangidzirawo baba kuti ngakwanisa kugumeyo. Saka tino zvikwata zvakatangana na Tunisia, ana Egypt, zvikwata zvaane mbiri zvine makore akawanda zveipinda mukati mweiyi mitambo. Saka hazvishamisi mukuti mugadzirirawo kwazvinonga zvichiita zvingazokwanisawo kuti pamusa. Ngekuti makore akambuda izvi zvichipinda takazomboenda kuona chikwata cheSenegal choitoenda kure kure zvaitopatisa uzhinji. Saka daitaona zvechikwata. Chimwe chemukati mwenyika dzemuAfrica chaigumawo dakara kumapeto zvingaunza kudakara kuanai mukati mwenyika dzemuAfrica
1: zvitambo masikati akanaka zewachi tichiti kwauya mukati mwechirongwa chino
4: masikati akanakisisa tichishungamidzawo nayamwe mwe pangopo naaportani yakadaro izvikuti tianze mungwadzino zvosiro kwazvo taamuno mukati mwechirongwa chino dakara kumagumo macho nozvizhinji zvakasiyana siyana maererano nemutambo
1: uri kuizwa kunyika yeEstados Unidos dzeAmerica, Canada na Mexico mutambo uda kutsvakashasha munyika dzopasirese nga rupi rukariro una Jose Augusto wacho muzvakaringana nomutambo uwu wokuti ngokokutanga nekuwerengana zvikwata zvakawanda maningi mumutambo uwu munyika dzopasirese
4: zviro zvekuti zvinodakadza zviro kwazvo nguva iyi yaguma nguva yekuti yese yapfarire mutambo pasi rino rese anozwa kupfara zviro kwazvo kubvira umabairo mbuto dzakasiyana siyana anonga ari mabiko ngekuti bora mabiko zviro kwazvo asi apa taakukumbira nyanye kuzvikwata zvakatiimira ngekuti chedu chikwata kana kuti nyika yedu zvakatsinza kuti ioneke iriyo asi taakutokumbira zviya zviri kutiimira tokubvira pango zvikwata zvemuAfrica muno kuti zvinyase kutiimirira zvakanaka kuti tionekere chiguma magumo tinozvikwatawo zvinonga zviriyo kumudakara kumakwatu tirombweta kati fafapa kuenda kuonangira mutambo kuti kunozvikwata zvinonga zvakatiimirira zvinonga zvichirambwa zvichidakadza kuona mutambo idzona idzodzodzo ndiyo ndati tinokumbira kuti zvikwata izvi zvinyatse kutiimirira zvakanaka gore negore rinozvaro ngekuti hazvingashamisi kuonawo zvikwata zvemuafrica zvichigumawo kure ngemutambo idzi dzepasi ngekuti zvinosoitika wona mutambo uda kufunungura mutambo idzona idzo dziri kubhuya paMexico nechikwata cheAfrica Tsure hazvingashamisi kuti chikwata cheAfrica Tsure kunyangwe chakasungika manini ngekuti chikwata cheMexico chikwata kana kuti inyika yekuti iri mukutambira mutambo idzona idzodzodzo hino zvinosoonika sechipa kubhuya kuti chikwata chiri kuti chiri kutambira pamuzi tingabhuya kudaroko hedu ngekuti zvikwata zvakagadzira mutambo idzona idzodzodzo ndiyo nda chikwata cheAfrica Tsure chinobasa gurisa kuitira kuti chioneke chechipamusa chikwata ichicho chenyika iyo Mexico
1: chinobasa
4: chinobasa gurisa asi ngekuti chakati jaidza chona chikwata cheAfrica Tsure chakada kutamba bhora nguva imweniya chinosoguma kure chikwata cheAfrica Tsure tinochiziya nemuchengeto nhaa wacho mutambo kuti unosoziya kupangidzira basa rake
1: ngazvipi zvikwata zvakasisira kuenda kumagumo
4: ndizvo zvindabhuya zviya kuti gore negore rinozvaro nguva imweniya tinomutambo dzakatingana idzodzo tinosoti zvinonyanya kudakadza ndizvo zvekuti pasaoneke panozvikwata zvekuti zvinogara zvakandokarirwa zviya zvinondoita zvimwe zvimwezvo chakanaka ngechekuti zvinyatse kudakadza maningi kuti papindewo zvikwata zvimweni papindewo nyika dzimweni dzekuti dzinoenda kopamusa kuti kuri kuita zvishamiso parwendo uno izvozvo zvinodakadza maningi tirikutotobhuya ngochikwata chino chinoda kutambira chona chino chikwata chomeya chikwafika tsuri chingaita kuti chigume kure
1: zvitambo ndinotenda zvasvaro kwazvo ngemaonere maduka atakatinawo mushirongwa chido Jose August Wachi Silva Pina Fandiki na Felix Nyandiro tida kutenda zvasvaro kwazvo inozwi Flash Call August murukanaya kanaka mabasa rakuendera mberi mhepo pano paradio Mozambique indai mapete biningu akadzarisisa ngemutambo kuerengerawo nemutambo iyi yomunyika dzepasi rese tonona musabudu nomubiningu kukampo munisipali yechimoyo gondola pamwe

0: mutambo uhu na Beli Anifo ena ositi zvinodonga vosizoita mutambo uhu zvakadaroko zvinongawo zvosibatanichira kozvo mari izinji pakuitira kuti zvizonga zvosizoitwa mutambo uhu uri mutambo uri kuonekwa sikwijirira pakuti hunge osizo parajirika nonyika ino. Tapa ndima yokupedzisira inotosi huchisira misoro chedu jumasoko. Vondau inoonera ngozvo homi muprovinsi inoyo manika vari kugondesa kuti zvese zvapera kurongejerwa pakuetera vhiki rinoza zvizonga zvosizotanga zvokambiro chipiri pakubayira kozvo mavhasina zvinonga zvosizobatanichira pamutengo unopindirija. Mazana mamvumbamwe inona gumi na chimo ozvo zvuru zvovana vodoko vopasi pomakore mashanu. Vondau inoonerera ngomabasa okuitisa kozvo zvitupa vari kukohomeja kuvandu kuti vaende vakawanda kuitisa kozvo zvitupa zvavo. Arongeja ndini Rosa Ndlovu kumuchini kuna Big Five Roberto Tositi Musari zvakanaka murambe makapurukira zvirongwa zvinotevera zvo Radio Msambiki.
1: Mapera kuyaya manika nemasoko ayo emunyika nenyika dzekunja.
2: Moçambique, hoje sempre projetando Moçambique.